pa 106.5 FM so ena ufidi enu edai na anapei die Kristo munchi asono kupa na mede brao anapei jumedie ya ya friend second service jumedie ya ya papa prophet Dr. Kofi Oduro na ode jumedie yi brao papa bebia wo bia nya me nhira wakwenya kese a wo dia mae ene ejumade a wo yesa mre yi adi ehye nya medin ani monyam Reverend Stephen Obin Amwakunde Sia, come alive. Nyame nhyira wo bebree. Mama Rita Oduro, nyame nhyira wo bebree. Mama Ella, nyame nhyira wo. Emma Mi, Akosi Aguabuaje, nyame nhyira wo bebree. Adofu ya sema ye tinyi na nene chilese Wase ye position ye hun ye ema unyankupo nshira Etu mima ye ni daho na ye di Ye ni etu tofoma unyankupo ebe ye nsenchire ni wo yabra bomu Uye nyami Ano pe nyami ye nyami Oye kese Eja Mi mami mi papa udi uredi nwa tu sumpa 106.5 FM mpaba

0: some editor a year a crystal for the no. In the no, I'm an am so ma or best team or a year pussy or more headquarters and say, and can, yeah, the man would be. Bo mo de na chese ni Yesusu se okobo na sum. Nti enam suma IGP tunsa e de frɛ wo mo na odi e tudɛ chire mo se no kwani na ni enim ni. Ni omu aye no e ade a ebetinya sɔre akodie tia enye enya me sum ekuu. Ni be nya sɔ se opening wo hwɛ na oye eye insatraye anasa woni ejidi fortnight no mo hwe kwan be ti professors wo bi e be ti na ban ke gp kata no mo kwampo ko ti eye quran any bible chese shroni mi no ni nyina no ekasa e de sa eye asumbi ho nti se asumbi ha bible ni no nyina kasa sa ho dia eni adi vie no ho kwan si se e wo se mo ti ma enka bo ti ni ban se bo kasa wi e no religious bodies no mu nyina so kasa ye edifa eye example a yura IGP enso itini kaye ni kwa kwa mu ni ekoye kokosi ye ni se sese ni akumu nyina edi abum ama sese ya me ano ni abu ofibia sese no hoka asem no bi oba bi pie mu ewo eye apositifo ekokumu asumbi etimi aba yakumu nyina abum ba ko
1: na opo meje wo mu okokora no sofo yi a nanuko yi ne kan ani imam ya ono so kwohwe sofo yi asumwe wo mu mienu no anyambia no chief inspector kan won mu asem se ama wo mu bela na ho nsem no ende wa mo so
0: en oka se wo mu mienu nyina ne amo mu bill a ehwehwe mu ya de a eguso e kwoso ta ene nsema hudi kan bra ne kasa mu no kode e ba be kasa fa e de ho o se kasa fa e ho na ebiemu nso no wode eye efutuo ekwo ediama eye ekristo sum kuo no na muzimi sum kuo no impo eye kosum bia obi ejidi ewu mu.
1: Okay nana ma ye no wase na kwaso ade akire efa maye yi abusua wei ayama ne boni ya wotu ye nkra efri nkramante mu nana opon chechiku na se ne asumdua bua no a oman no ejidifo nyina pese enu mu no emu asem kakra na ochichi mu yi
2: wie ye kamo se premtubre kase ebo ena eko no eh bibia ye kama asumdua bua no an egusu aye nom no ya num bi wo police headquarters ni enum bi soso e wo som pa kra ha wie na ye nkokuma se ye free police headquarters ane ye kokuma se na ye dru ho no na brantie bi ye feni christian owusu christian pa wo ye kromfo e wudi no ho na mo nse ba kokra edi bi ha e nanim bi odeda ho atie fo mma hwenanim on the dahil ya man 10 years ye mfa ne nkotum christian ayi owusu ne maame ewo no wose ye mebayi obebbo brush manim nyam se ekro no na abebbo me yedi wakotum 10 years bra be hwenanim on the dahil mc twa na sum kakranti se de ye bo sofo bia sum na mse ono age ne de na christian owusu wo 22 years atie fo wo sa na yenim de ba ne trimu a wokomo okro no ena asante central police command ya sem kopie wo manim ani atwe ne daire ya na fedi kwantiti bia kopie kotia aba be piem se ne ya yesie ne ye mfa ne nkotum emfie du krono bonu nsusu no obi ne beyi wo masutire bosome enso ne detoso edio no baako na asem ne nyina ne se awura bi na waso ono onam kwa so kra wo kwa adwuma bosome enso ne detoso edio no baako ye July 21 awia beye dumie no apa ho se ma edio no baako aso mpaka kase ebo prem tupu de mu ode no na abrantie betwe ne so se kan ya waje ne handbag ni mu niema nyina ni ne sika enti police fo ko bo police fo amane e no mo hye nhwehwe mu aso mo hwehwe mu no a na ye hu ye ne ye de ne ko atasamanso circuit court eye August 7 ya na case no lordship eye his lordship ora ko aku ban frimpon eti na dwamu na owusui wo mo de robbery no e bo no e se wabokro no e na court no se e ne ye wono anso je ne mfum so otu mu se ampa wo okromfo e na court se se wo okromfo de a e ne ye ko ne mfa wo ntumu e na enu achi na nsana empanifuo e de ne betumu no wo di kanji tu mu se ye mfa ne bone nche no oh enipa e mobo o he na no a asen krofo ya de enu bi na dabrema na adwene mu kan ne sa no wo sa 22 years 10 years umpie mana na wo 32 but she years a atwa mko 10 years nka wa ye degree awia ye masters awie and a diploma.